vuosien. Eipä tiennyt.

0: yesterday.
1: Toissa päivänä. No oikeinpa hirveän kauhean kamalan kivaa kesäpäivää kaikille tasapuolisesti ja vielä hippasen verran kivampaa niille, joilla sattuu olemaan loma meneillään ja että sitä vielä piisaa. Tämä on terveeseen nostalgian nojaava toimitettu musiikkiohjelmanne Pop eilen toissapäivänä ja minä olen edelleen Heikki Harma ja teknisenä erikoisasiantuntijana tuossa Topi Suuronen laittaakin just ekan levyn lautaselle ja neulan siihen uraan ja sitten naps levy pyörimään ja hups! Täällähän Sam Cooke jo valmistelee lemmenluritustaan apunaan itse Cupido, nimittäin Cupid.

Se oli päivän avauksemme Cupid, Cupido, eli rakkauden jumala, joka tunnetaan myös nimillä Amor ja Eros, yhtä kaikki, joka esitetään usein piirroksissa ristiriitaisesti nakupellenä poikavauvana, jolla on pikku siivet ja pikku jousipyssy nuolinen ja hän osaa lentää. Ja siitä voimme viimeistään päätellä kyseessä olevankin Taru taikka satuolento. Sellaisesta vekkulista lauloi tuossa Sam Cooke 65 vuotta sitten kesällä 1961. Ja samana kesänä alkoi maailmalle levitä uusi tanssi, joka muistutti aluksi suihkun jälkeistä kuivausrituaalia frotee-pyyhkeillä ja joka johti huonoimmillaan moniin nivelkulumiin ja erilaisiin kramppeihin. Eikä ihme, koska tanssin nimi oli suomeksi vääntö. Twist. Ja sen tunnetuimpana kampanja-äänenä toimi alusta alkaen mies nimeltä Chubby Checker.

Hän oli amerikkalainen Chubby Checker, jonka artistiura oli parhaimmillaan tuolloin 60-luvun alussa, jolloin hän julisti maailmalle twist-tanssin ilosanomaa. Ja sitten vähän naisenergiaa 5 vuotta myöhemmin, jolloin Diana Rossin The Supremes laulutrio alkoi olla uransa huipulla tehtailen hittejä vallan hirmuiseen tahtiin. Muun muassa tämä oli heidän kontribuutionsa listoille vuonna 1966.

Parisuhteen huolettomasta ulkokohtaisuudesta You Keep Me Hanging On lauloi 60 vuotta sitten The Supremes, mutta laulun tarinan traagisuutta korosti samana vuonna 66 omassa versiossaan lähes melodramaattisesti amerikkalainen psykepop-yhtye Vanilla Fudge, jonka tulkinta saa ainakin meikämanikyristillä huulet väpättämään, kun bändin vokalisti pääsee asiansa keskiöön pitkähkön johdannon jälkeen. Tätä bändiä suosittelen kyllä vahvasti kuunneltavaksi enempi kovaa kuin hiljaa, jos ymmärrätte mitä tarkoitan.

Bändi oli siis Vanilla Fudge. Ei mikään hittisampo, mutta erittäin arvostettu psykedeellisen rockin amerikkalaisessa ykkösdivisioonassa. Tuo oli yksi heidän muutamasta laadukkaasta versiostaan ajan kaupallisista menestyskipaleista You Keep Me Hanging On vuodelta 1966. Edellisvuodelta on puolestaan tämä The Turtles-yhtyeen cover-versio Bob Dylanin kappaleesta It Ain't Me Babe, joka edelsi heidän pari vuotta myöhemmin tekemänsä suurta läpimurtoa Happy Together-klassikollaan. Tämä on siis vuodelta 1965.

Sinne menivät ne ja täältä tulevat nämä, nimittäin päivän esiin kaivetut eilis- ja toissapäivän sydämiin, muistojen hämärhetkiin tai tanssijalkoihin jääneet äänilevyt, niin kuin nyt tääkin.

He olivat rock- tai country rock duo Loggins and Messina ja hyvän tuulinen top 10 hittinsä Your Mama Don't Dance vuodelta 1972. Ja sellaistahan se useimmiten on ollutkin, että mutsi ei joraa eikä faija rokkaa, mutta Richard Pennyman rokkaa aina, nytkin, tässä.

Valimis Mali. Hänen jalanjäljissään polki jalkaa jo 50-luvun lopulla myös muuan Liverpudliani John Winston Lennon, joka palasi huikean Beatles-matkansa jälkeen musiikillisille juurilleen rock and roll -albumillaan vuonna 1975. Tässä on ohje vaikkapa liukkaalle tanssiparketille, nimittäin Slippin' and Slidin'.

Siinä John Lennon palasi päälle 30-vuotiaana varhaisen nuoruutensa lempilajin rock'n'rollin pariin. Se oli lajityypin varhaiskaudelta Slippin' and Slidin'. Mulla on soinut viime aikoina autossa jokin ties milloin kasaamani sekalaiden soittolista ja olen oudosti mieltynyt yhteen aikaisemmin ohittamaani George Harrisonin kappaleeseen. Se on surumielisyydessään kaunis rakkauden tunnustus I Live For You, joka jäi ikään kuin yli hänen varhaiselta soolo-albumiltaan All Things Must Pass. Se julkaistiin nimittäin vasta 30 vuotta myöhemmin tuon tripla-albumin juhlapainoksessa bonusraitana vuonna 2001. Ja nythän mä jaan sen teidän kaikkien kanssa.

No, olihan se jokseenkin melankolinen vuodatus, mutta osoitti kyllä senkin, miten hyvä George Harrison oli biisintekijänä ja 70-luvulle asti tavallaan sysättynä Beatles-kavereittensa Lennonin ja McCartneyn varjoon. Ja sitten kuriositeettina Laila Kinnusen tulkinta yhdestä vanhasta Lennon McCartney-kipaleesta With the Beatles-älppärillä kuultu Don't Bother Me soljuu tässä suomeksi Älä kiusaa tee.

Ja täällä jatketaan rock- ja popmusiikin muinais- ja lähihistorian kaivauksia päättymättömässä populaarisessa erikoisohjelmassamme Pop eilen toissapäivänä. Ennen katkoa soitin yhden niistä suomalaisista Lennon McCartney-versioista, jotka olisi ehkä ollut parempi jättää tekemättä vuonna 1964, mutta ovat pannekin jonkinlaisia kuriositeetteja niistä moninaisista heijastuksista, joita Beatles-ilmiö tuotti suuruutensa aikana. Ja sitten melko harvinainen äänite Baddingilta, eli Somerjoen Raulilta, joka lauloi omaperäisellä tyylillään menemään niin suomi-iskelmää kuin Elviksen vanhoja rock-klassikkoja suomeksi. Tämä on sitten ihan uniikki juttu, nimittäin Baddingin itse säveltämä ja englanniksi sanottama kappale Feel Love albumilta Sydän lämpöä täys. Rauli ei kylläkään ollut lähelläkään kotikenttäänsä kouluenglantinsa kanssa, mutta kyllä hänen rakkauden kaipuunsa tuntuu tässäkin tosi aidolta.

Siinä Rauli Badding, Somerjokea in English, Feel Love, ja vuosi oli 1975. Ja sitten lisää harvemmin kuultua herkkua. Useimmat varmaan muistavat amerikkalaisen lauluntekijän Lee Hazelwoodin, ainakin kesäisestä kappaleesta Summer Wine, joka soi ympäri maailmaa vuonna 1967 Nancy Sinatran kanssa levytettynä duettona. Tuon hittinsä Hazelwood ehti kuitenkin levyttää ensin edellisvuonna 1966 levyyhtiönsä tuottajan ja poplaulajan Susie Jane Holcombin kanssa. Eroa Nancyn kanssa tehtyyn hittiversion tuskin huomaa.

Tuo Summer Wine. Kesäviini muuttui sitten vuosia myöhemmin muistaakseni Anna Hanskin laulamana kotiviiniksi. Ja sitten annetaan kitaran laulaa. Tämä ei ole George Harrisonin korkeintaan nyyhkivä kitara. Tämä on Belfastin oman pojan Gary Moorin Gibson Les Paul-kitara, jonka soundi on suorastaan itkun ytimestä. Kappale on hänen lippulaulunsa vuodelta 1979, Parisian Walkways, antautukaa ihmiset.

Hän oli Pohjois-Irlannin kitaristiylpeys Gary Moore. Ja kyllä tuossa sivuroolissa kuultiin myös hänen entisen bändikaverinsa edesmenneen Phil Lynottin laulua. Se ei toki ollut pääosassa. Tuo popin klassikko oli siis Parisian Walkways, josta jopa rautalankayhtiöiden ylin aatelinen The Shadows levytti samana vuonna 79 oman versionsa, mutta tuo Gary Mooren yltäkylläinen tunnetaso loisti siinä poissaolollaan. Kyllä Hank Marvinin ja Shadowsien parasta aikaa oli 60-luku tai sen oikeastaan sen alkupuoli ja silloinen soundinsa. Tässä vielä orkesterin ja kuoron edessä solistisena sointina The Shadows ja Atlantis.

Se oli The Shadows vuosimallia 1963, enkä nyt ole ihan varma, mutta muistelisin, että juuri tässä levytyksessä kitaristi Hank Marvin vaihtoi tekemänsä diilin myötä Fender Stratocaster-kitaransa uuteen, hieman erisointiseen Burns-kitaraan, kuten teki sitten tietenkin koko bändi ilmeisistä imagesyistä. No, aika pian heillä oli sitten taas nuo Fenderit lanteella. Ja sitten, oho, kylläpäs aika rientää, eikä kukaan tiedä minne, mutta tässä on nyt. Ja nyt on aika laittaa lautaselle pyörimään tämän lähetyksen viimeinen levy, joka on samalla viimeinen valssi loistavan Eagles-bändin malliin. Ja täysillä mennään hamaan tappiin, Take It To The Limit, Eaglesin näkemiin ja kuuleviin.

Rakkaat kuulijat, tuntuuko teistäkin joskus siltä, että hitto, nyt ei oikein lähe, hommat ei mene ihan putkeen? No ei kyllä minustakaan, kyllä mulla kyllä kulkee aina, kaikki onnistuu, ei maahan mitään. Yritän tehdä sellaista keskinkertaista, mutta priimaa tulee joka kerta, joka viikko. Erityisesti tänään, koska olemme jännän äärellä, nimittäin nyt on alkamassa tai suorastaan jo alkanut erikoisiskelmän ohjelma, jota olen tykännyt kutsua niin eilen, tänään, toissapäivänä, hamassa tulevaisuudessa. Vielä ranskalaiset kartusiaanimunkit muistelevat tuhansien vuosien päästä, että muistatteko silloin sen vuosituhannen alussa, jota kutsuttiin 2000-luvuksi, oli olemassa sellainen ohjelma radiossa, sen nimi oli Jytä ja Iskelmää, ja sitten he ottavat sitä Chartreuse-likööriä ja miettivät, että Olipa se sitä aikaa. Chartreuse on tosiaan sellainen, muistaakseni, sellainen juoma, jonka ainoastaan tietyt kartusiaani munkit tietää, miten sitä tehdään. No joo, ei mennä siihen nyt sen enempää, mutta tuli mieleen vaan, tapasin tuossa ystäviä ja mun mielestä he sanoivat aika ihanasti, että niillä yksi homma, en nyt mene sen syvemmälle, mikä homma, ei ollut mennyt ihan putkeen, ja he sitten sanoivat, että tuli lähdettyä vähän takki auki ja molempia käsiä heiluttaen. Mun mielestä se oli erittäin hyvin sanottu ja siitä tuli hyvä mielikuva. Mutta tämä on Jytä ja Iskelmää ja tämä oli outo aloituspiikki, jonka puhui Arttu Seppänen. Tervetuloa mukaan.

Ja siinä hommat meni tosiaan putkeen Pepe Wilberillä ja tämä oli Rasvis mä oon. Eli musikaalikappale Grease sen nimisestä musikaalista nimikappale. Ja jos nyt en ihan väärin muista, niin ettei tässä olisi kollegani Hectorin suomenkieliset sanat, taitaapa olla. Mahtava Pepe Wilberg Styge, jolla saatiin tämä jytä ja iskelmää lähetys käyntiin diskon merkeissä. Ja sanoisinpa, että jatketaan diskon merkeissä edelleen, kun kysellään vähän, että minkälainen tunnelma esimerkiksi siellä vastaanottamien toisella puolella on.

No mutta sehän oli tietenkin Mona Karita ja mikä fiilis? No sehän oli tietysti tunnusmusiikkia Flashdance-nimisestä musikaalielokuvasta. Irene Cara esitti alkuperäisen Flashdance What a Feeling-kappaleen, jonka on säveltänyt Giorgio Moroder, tuo mahtava italo-disco-iskelmien taituri. Vuosi oli 1983, tietenkin. Kukapa ei välillä haluaisi tehdä elokuvaa, jossa hitsataan ja tanssitaan. Pitäisikin ehkä katsoa toi pitkästä aikaa. Jatketaan diskomusiikin parissa vuodessa 1985.

Ai että. Sellaisia fillejä ei kyllä voi uskottavasti ohjelmoida kuin ainoastaan 80-luvulla. Siinä oli tämmöinen suomidisko-harvinaisuus. Sinikka Niittykoski, Hei rakas, oli tämä kappale vuodelta 1985. Noin kyllä mahtavia noi fillit. Tulee vähän mieleen Bonnie Tylerin Holding Out for a Hero, mutta siinä se on kyllä viety huomattavasti pidemmälle se homma, mutta aina silloin tällöin toki 2000-luvullakin näkee, etenkin viimekin vuosina on lähdetty vähän kopioimaan noita tuommoisia kasarifillejä, mutta kaikki se on kyllä vain jäljitelmää. Laitetaanpas, nyt kun tämän diskon makuun päästiin, niin ehkäpä vielä yksi.

Kuuntelet rakkauden ja iskelmän monipuolista ohjelmaa, jonka nimi on tänäänkin Jytä ja iskelmää. Studiossa Arttu Seppänen, jos vaikka liityit juuri linjoille, niin tiedätpä nyt, että missä olet, tai mistä minä tiedän, missä sinä olet. Minä tiedän, missä minä olen, ja jos sinä olet siellä, niin sinäkin olet täällä. Mutta ei mennä sen enempää nyt semmoisen eksistentiaaliseen pohdintaan, vaan pysytään näissä iskelmälevyissä. Siinä tosiaan äsken kuulimme Eila Torvelaa, hänen ihana suomidiskokappaleensa Lady X nimeltään. Harvemmin kuultu yhtään missään, mutta sen takia on olemassa Jytä ja iskelmä, että ne täällä saavat uudenlaisen elämän. Seuraavakin kappale saa uutta elämää, veikkaan, että ei ole hirveästi radiossa soinut varmaan koskaan. Mennään tuonne 90-luvun alkuun. Mä joskus, joku saattaa muistaa, tuossa loppukevästä pidin semmoisen ysäriteemaisen lähetyksen, jossa tuli vähän tuota 90-luvun alun lamakulttuuria soiteltua sitten äänilevyjen muodossa. Ja silloinhan oli tosiaan lama ja muodissa oli muun muassa topless-baarit. Yritettiin saada sillä lailla kansa nousuun. Varmasti ainakin jokin osa kansasta lähti nousuun topless-baareissa. Joo. Ja tämä seuraava kappale sijoittuu nimenomaan tuohon aikakauteen ja ehkä jopa jonkinlaisella kriittisellä otteella voisi sanoa.

Ei ja Sinikka. Karaokea ja paljasta pintaa. Sitä siinä todellakin oli, ei jäänyt varmastikaan kenellekään epäselväksi. Se oli Veikko Juntusen sävelys ja Pauli Ylitalon sanat. Vähän tuommoiset voisi sanoa ehkä Junnu Vainio-tyyppinen toteutus. Hieman kyllä aistin, että oli vähän ehkä kritiikkiä tuollaista karaoke-topless-kulttuuria kohtaan tämä kappale tuossa 90-luvun alussa. Joku saattaa tosiaan muistaa siinä Ysäri-lähetyksessä muun muassa kerroin tästä Ylen esittämästä myöhäisillan pehmeästä erotiikko-ohjelmasta Erotiko-tiko, jossa tosiaan valittiin tämä vuoden Erotiko-tiko-tyttö sekä poika. Ja silloin soitti sitä Kisua, joka voitti sen naisten sarjan siinä. Joo, ollaan vähän siinä hengessä, mutta ei kuitenkaan Kisua kuunnella nyt, vaan kuunnellaan kappale, joka jatkaa vähän tätä paljaan pinnan teemaa.

90-luvun alku on ollut kyllä villiä aikaa. Voi morjes. Siinä oli Tutti Frutti-niminen yhtye vuonna 1992 heidän ainoalla levyllä, jonka nimi on myös Tutti Frutti. Tässä oli taustalla tällainen saksalainen myöhäisillan erottinen visailuohjelma, jonka nimi oli Tutti Frutti, joka myös sitten rantautui tänne Suomeen ja sitten eri kaupunkien yökerhoissa silloin kiersi tämmöinen Tutti Frutti-niminen showryhmä ja sitten kustakin kaupungista valittiin pari tai joku nainen mukaan tähän suomenkieliseen ryhmään ja sitten koostui tämä bändi tosiaan siitä porukasta. Ressu Redford on muun muassa ollut tuossa tekemässä biisejä tälle porukalle. Pysytään vielä seuraavan kappaleen verran tässä 90-luvun alun topless-tunnelmassa.

Matti Nykänen, jos sä haluut. Niin ikään vuodelta 1992. Taianomainen vuosi, aivan selkeästi. Huhhuh. Mutta eiköhän nyt unohdeta toi 90-luvun alun topless ja lamameininki ja mennään tuosta jonkun verran eteenpäin, kun oltiin jo sitten päästy jo ton lamavaiheen yli ja oltiin sitten menossa kohti nousukautta tai suorastaan nautittiin siitä.

Kuuntelet risteilylaivoista ihmeellisimpää, eikä se ole risteilylaiva ollenkaan, vaan se on radio-ohjelma, jonka nimi on Jytä ja Iskelmä, ja studiossa on Arttu Seppänen, eli minä se olen. Täällä ei ole ketään muita, vai onkohan täällä sittenkin? Tuossa on joku tommonen standi, jonka takana periaatteessa joku voisi piileskellä. Minä toivon, että siellä ei ole ketään, mutta niin kauan kuin siellä ei ole ketään, niin täällä on ainoastaan minä. Kyllä nyt tulee taas järkevää juttua, ei voi mitään, mutta hommat vaan menee putkeen aina. Siinä tosiaan äsken olimme vuodessa 1997 ja asialla oli artisti, jonka nimi oli Tina. Ei tuntia ilman minuuttia, siinäpä vasta filosofinen lausahdus, jonka äärelle sopii kietoutua tyynyn ja peiton vietäväksi ja miettiä vielä yön pikkutunteinakin, että voiko tosiaan olla näin. Kappale ilmestyi esimerkiksi Passi ja hammasharja soundtrackille. Moni saattaa muistaa Passin ja hammasharjan. Itse olen ainakin odottanut, että koska se tekee paluun, koska kaikki 90-luvun TV-ohjelmat ovat pikkuhiljaa aina tehneet paluun. Sitten niitä on esitetty joku pari tuotantokautta ja sitten on hylätty ja etsitty seuraava. Sellaista se nykyaika on. Mikään ei enää ole luotu kestämään. Ostat uuden puhelimen, joudut heti ostamaan uuden. Tai ostat kengät, niissä on samantien reikiä, puhun kokemuksesta. Mutta minä muistan, minä katsoin Passi ja hammasharja TV-ohjelmaa aikoinaan, ja mainoskatkolla menin pihalle rakentamaan semmoista katusählymaalia. Se oli hienoa aikaa, paitsi muistan kyllä ekalla luokalla meidän opettaja laittoi meidät semmoisessa koulun kevätjuhlassa esittämään Passi ja hammasharja tanssin, ja en muista olenko koskaan hävennyt yhtä paljon. Oli olemassa aikakausi ennen sitä ja sen jälkeen. Nyt eletään sitä jälkimmäistä. Se oli vedenjakaja. No joo, mutta en lähde syyttelemään sen enempää ketään muuta kuin itseäni tästä elämästä, jonka olen itselleni luonut. Ja syyllisiä etsitään tässä seuraavassakin kappaleessa.

Yksi suurimpia jännityksen aiheita täällä radiostudiossa on aina se, että toivottavasti ei vaan tuohon levylautaselle tai levypäälle tipahda mitään, mitä sinne ei kuulu. Esimerkiksi äsken tuossa, kun säärin kaiken näköistä, niin tulin hieroneeksi omaa partaani ja sitten tuohon levyn päälle kutosi yksi partakarva, mutta onneksi ei tapahtunut mitään sen ihmeempää. Joskus on käynyt niinkin, että siinä on ollut hius, mulla on aika pitkät hiukset, niin sitten se pyörii siinä levyn päällä ja sitten vähän silleen hikikarpalot otsalla katsoo, erityisesti keikoilla, että oi, toivottavasti ei mene levy ihan täysin jumiin. Mutta jumiin ei mene ainakaan Marion, se oli Syy täysikuun niminen kappale Marionin katalogista, aivan loistava styge. Tänään mennään näköjään todella diskolinjalla. Se oli yksi omia henkilökohtaisia Marion suosikkeja. Mutta eiköhän pidetä kova meno päällä. Pistetään seuraava kappale soimaan, joka on vähintään yhtä kova.

Siinä meille lauloi duo nimeltä Bon Bon. Jos sinun elämässäsi oli olemassa aikakausi, jolloin et ollut kuullut Singing in the Rainia suomeksi diskoversiona, niin nyt on olemassa aika sen jälkeen. Tämä Bon Bonin kappale oli tietenkin Laulaen sateessa ja Singing in the Rain suomeksi. Klassikko kamaa. Tämä diskosovitus suomeksi on kyllä oikein mainio. Tuohon aikaan tehtiin kyllä kunnon sovituksia. Se oli sitä hienoa aikaa. Mä olin tuossa juhannuksena keikalla tämmöisellä Tanssi tai kuole -nimisellä festarilla tuolla Punkalaitumella Särkän lavalla. Aivan mielettömän hieno paikka. Suunnilleen hienoin tanssilava, jonka on koskaan nähnyt. Ja sitten siellä ystäväni Litku Klemetti esitti tämmöisen euroviisuteemaisen setin. Ja siinä oli sellainenkin dramaturginen elementti, että mä toimin siellä tällaisena euroviisukuuluttajana kertoen erinäisiä faktoja euroviisukappaleista, samalla kun olin pukeutunut Särkän lavan talonmiehen Eskon pukuun. Terveisiä Eskolle, jos sattuu olemaan linjoilla. Mutta sillä keikalla Litku esitti muun muassa oman käännöksensä tästä euroviisukappaleesta.

Huhhuijakka. Tähän lauluun ei kyllä kyllästy koskaan. Se on kyllä melodisesti niin erikoinen ja ihmeellinen, että kiitoksia vaan Francesco Battiatolle. Erikoinen heppu. Tämä Alice Battiato, I treni di tosur, oli tosiaan vuonna 1984 Alankomaiden Euroviisu biisi, ja sen sitten Seija Simola on tehnyt suomeksi nimellä Juna Turkuun, kuten me kaikki sivistyneet ihmiset tiedämme. Sen me siinä äsken kuulimme. Ai ai, vieläköhän tähän mahtuisi yksi outo diskokappale. No kyllä mahtuu, ilman muuta.

Matin ja Teponkin biisin kirjoittajana tunnettu V.P. Lehto omalla soololevyllään vuonna 1986, ja sen kappaleen nimi oli Peilipallo. Huomaa kyllä, että keikollekin jonkun verran soinut, koska muutama hyppy tuossa kappaleen alussa tapahtui. Tämä oli tosiaan Peilipallo-niminen kappale, jossa menninkäiset juo taikajuomaa ja muutenkin meno on aika psykedeellinen suorastaan. Olemme taas saapuneet tämänkertaisen Jytä ja Iskelmää lähetyksen loppupuolelle. Minä kiitän mitä nöyrimmin, että olet kuunnellut tänne asti, koska olisit voinut olla tekemässä ihan mitä tahansa muuta kauniina kesäpäivänä. Sehän olisi voinut tarkoittaa vaikka, että istut laiturilla ja syöt ruisleipää ja keskustelet politiikkaa. Mutta oletkin päättänyt olla täällä, joten minä kiitän siitä. Tämä oli Jytä ja Iskelmää. Minä olen Arttu Seppänen ja tämä on kaikkien aikojen paras Jytä-kappale. Se on Muskan Kirjoita postikorttiin. Moi moi!

0: Kesäjorman tanssitahdittamaa Heinä riehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kun heinämies.
1: Heipä hei hei hei hei hei hei hei hei Heinäriehasta. Tämähän on just tämän suosikkiohjelmasi Heinäriehan, mikä tässä riehaa seuraavat 2 tuntia puheen ja musiikein. Musiikit, ne on mitä on, tosin kesäisiä, ja puheet, ne taas kumpuavat allekirjoittaneen Jorma Hietamäen ääni huulilta. Sanovat, että heinänteko on helppoa, vaikkakaan ei aina niin kovin kivaa, kas kun pölisee on kuuma ja kutisee. Vaan sitten, kun kaupunkiarkin kerrostalon asunnossa alkaa ahdistaa, niin kuinka valtavasti sitä kaipaakaan nuoruuskesien heinäntekohetkiä. Tämän todistaa Taiskan laulama kappale Miksi näin?

Siinä lauluviesti Taiskalta otsikolla Miksi näin, josta sitten Heinärihaan tulvinen kirjepostin pariin, josta valikoin perinteisesti ensimmäisenä joulupukin korvatunturilta lähettämän soivan äänikirjeen. Tämä soiva äänikirja tarkoittaa sitä, että nuoret tontut ovat korvatunturin äänitysstudiossa laittaneet vahvarin kypälle, eli volyymit kaakkoon, ja kitaroineet yhden lempikappaleistaan. Näin Puki kirjoittaa. No, kuunnellaanpa.

0: Jahas, jahas, jahas. No sillä lailla, niin sitä pitää. Joulupukki muuten kirjoittaa, että valeasuun pukeutuneina hän ja joulumuori matkasivat kesäkuussa Joensuun laulujuhlille ja pettyivät, kun eivät kuulleet siellä ainuttakaan joululaulua. Pukki toivookin, että voisiko Heineriha-ohjelman kompensoida tuon puutteen ja soittaa eräänlaisena korvikkeena vaikkapa sen hänestä kertovan juhannuksen viettokappaleen, siis sen, jonka laulaa se joku, se eräs Mauri Antero. No, mikä ettei?
1: Kun kokko oli pantu palaamaan, sen ympärillä ruvettu tanssimaan, niin keskelle joukon iloisen rynnii vatsakas humalainen. Sen tuuhea parta on kuolassa ja silmä kuin särjellä punassa. Punainen on myös piippalakki ja selästä ratkenut toppatakki. Joku naisista hiljaa tirskahtaa, joku miehistä ääneen kiroaa, joku lapsista riemulla kiljahtaa, joulupukkia kaikki katsokaa. Ja pukkihan siinä se temmeltää, on juhannusta tullut viettämään, käsi maassa se kentällä hortoilee, rivoja lapsille syytellee. Kai pukkikin saa saatana juhlia ja juhannuksena viettää joulua, koska sitä mulla on lahjat saa ja koska voi tuoppia kallistaa. Oli juhannusneito jo valittu ja sanoman lehteenkin kuvattu, etusivulta sen kuitenkin syrjää lyö, joulupukin raivokas juhannusyö.
0: Minulle on kerrottu, että olen kertonut tässä Heinarihan ohjelmasarjassa, että jäätelö on olennainen osa suomalaista suvea, ja näinhän se muuten on. Joten jäätelölle siis, please. Ja jos on niin, ettei jäätelö satu itselle maistumaan, niin ainahan sitä Hectorin tavoin voi nuoleskella jäätelöä maistelevaa ihastuksen kohdetta. Hän, joka seuraavassa musiikkiesityksessä on valinnut jätskivalikoimasta puikkojäätelön, on nimeltään Lola.

0: Jokainen ihminen on laulun arvoinen, kuten Veikko Lavio on asian määritellyt. Ja tässä tuo laulun arvoinen tapaus oli etunimeltään Lola, jonka sukunimeä ei Hector kappaleessaan maininnut ensinkään. Ei muuten makeaa mahan täydeltä, näinkin kuulee sanottavan, mutta josko sitä nyt tällä kertaa jäätelöannoksen eräänlaiseksi kruunuksi napostelisimme leivonnaisia ja laittaisimme sillä muotoa suut makiaksi.
1: Ai kamala! Nyt lähtee diskoon!

ja samalla vähän jumpataan.

teki kakkoseksi. Olo on kuin Ruotsin laivalla, kun mies vaihdaan Eikan kanssa ennen vanhaa bailattiin ja laitettiin suut makiaks aina bufeessa. Syötiin ja juotiin niin paljon kuin napaa veti. No, Eikka jätti minut mokoma leskeksi sitten. Laitto liikaa suuta makiaks ja menehty liikalihavuuteen. No, ei voi mitään.

päälle. Ai kamalaa, tulee hiki kuin kokkaa. Ai että, torttukin kostuu ihan itekseen tässä, kun vähän jumppaa ja laittaa lintan kenkää kallelleen ja kallen kenkää lintalleen. No niin, nyt

0: päättänyt tämän ihanaa Suomen kansaa.
1: Kesäjorman tanssitahdittama heinäriehaa. Haravoi, niittää, paalaa ja seivästää niin pölyttyneet kuin pölyltä pyyhitytkin musiikit latotanssikuntoon. Kesäjorma naamioasuinen Jorma Hietamäki vastaa heinänuhaisista juontoosuuksista. Heinärieha. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
2: Tuo, joka tuohon kuultuun tapaan tunki huumoria korviimme, oli Maria Tyrniksi naamioitunut Aku Hirviniemi. Melkoinen irtiotto ja itsensä peliin laittaminen muuten tuo suoritus. No, sitten kuulija kysymykseen. Mitä ja minkä tyyppistä suvista kesäistä ilmenee ruotsalaisen Secret Service-yhtyeen vuonna 1979 julkaisemassa kappaleessa Ten O'Clock Postman? Vastaus aikaa on tuollaiset 3 minuuttia ja 40 sekuntia, eli tuon Ten O'Clock Postman kappaleen kestoaika. Ajan kuluttua umpeen aion julkistaa oikean vastauksen.

Yhtiö Secret Service ja kappale Ten O'Clock Postman, johon liittyen esitin kysymyksen, että mitä ja millä tavalla suloisen suvisen kesäistä sisältyy tuohon kappaleeseen. Ja oikea vastaus se on tämä. Kirka levytti kyseisen biisin suomeksi vuonna 1980 nimellä Kesällä kaikki on toisin, jonka lyriikasta luen nyt katkelman. Kesällä jälleen kaikki on toisin, kesän mä aina jatkua soisin, päivin ja öin nauttia voisin. No, että tuohon tapaan kesämielinen kirkan vuonna 80 ja 3 vuotta myöhemmin kesäkirka iski jälleen kesämenon levytyksellään viikon verran sankareina, jossa mennään ihan konkreettisesti ilman tarkkaa aikataulua ja menosuunnitelmaa. Kesälomareissu kirkan esityksessä etenee pitkin nelostietä.

Siinä kesäinen matka kesäisinen maisema näkymineen eteni pitkin nelostietä. Alkuun tuo kappale muuten levytti Albert Hammond nimellä It Never Rains in Southern California. Että sellaista knoppitietoa. No, sitten seuraavaksi seuraamme kasettijätkien pikkuteitä kulkevaa automatkaa kohti Mikkeliä. Varokaapas muuten niitä hirviä ja äkisti tielle loikkivia metsäkauriita.

kasettijätkien kesäauto. Se kesti kuin kestikin sorateiden rasitukset ja Mikkelissä ollaan. Mahtavaa. Viinijuhlat täällä on jo tältä kesältä juhlittu, joten pitäisikö sitä poiketa Mikkelin jukureitten treeneihin ja tiedustella pelaajilta ihan pokkana, että paljonko sitä kuluu jukureilta kauden aikana jukurttia. Toinen varteen otettava vaihtoehto olisi nauttia Mikkelin pitäjän ruokia, eli siis juhannusrieskaa ja munavoita. Eikä ruukku muikkukaan olisi mitenkään huono vaihtoehto, puhumatta

asiakkaan savolaispaistista. No pitääpä miettiä hiukka budjettia ja tyytyä ehkä sittenkin syömään pelkkiä kynsiä. Mutta kun Saimaa nyt ilmestyy kasetiedekkeen kappaleessa porukan silmien eteen, niin onpas mukavaa, kun Juise Leskisellä on näkyvissä aivan samainen vesi.

0: purki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesä-Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Kuullussa Juice Leskisen Saimaata näkyvissä esityksessä, siinä oli sitä kesäerotiikkaa kerrassaan, jos missä, ja mikäli tuo Saimaa naimaa homma tuossa sujuu ilman ehkäiseviä toimenpiteitä, niin sillä tapaa sitä taas Suomen väkiluku mukavasti lisääntyy. Mutta, onpas hiosta

Papu ja pojat -yhtyeen veikeän epävireisessä esityksessään Helli, Helle ja paukkui Pakkanen. No kupaakin sorttia ajallaan, aivan kuten myrskyn jälkeen on ilmoitettu olevan pouta, sää, auringonpaisteen ja sateen, siis tiedämmekin kesäisin toki vuorottelevan, vaikkakaan kesät ne eivät ole keskenään veljeksiä eikä niillä ole välttämättä muitakaan sukulaissuhteita. No seuraavassa musiikkivalinnassa sade ropisee kattorakenteisiin kappaleen ollessa nimeltä Rain on the Roof ja sen esittää yhtye The Loving Spoonful.

Tässä oli asialla se samainen bändi, jonka tunnetuin kappale on sellainen kuin Summer in the City vuodelta 1966. Bändi on The Loving Spoonful, joka julkaisi tämän Rain on the Roof-biisin kesän 66 käännyttyä saman vuoden syksyksi. No seuraavaksi vuoden 66 heinäkuussa alkaneen vakavaksi muodostuneen seurustelusuhteen lumoavan nostalgisiin muistoihin, ja nämä muistot välittää Topmost-laulaja Googie kappaleessa heinäkuussa.

Kukin kuulun heinäkuun esityksen jälkeen sitten tällainen huomio taas kerran, että uskoni se sen kuin vain lisääntyy sen suhteen, että kesä se on rakkauden aikaa. Niin montaa rakkauden kesän nimistä kappaletta ei muutoin kaiketi voi syntyä. Tässä yksi tunnetuimmista Summer of Love-jutuista. Tämä on Helen Hoffnerin levytys vuodelta 1993.

0: Ja sitten viestiin, joka on tullut Heikiltä Heinävedeltä. Heikki kirjoittaa, että täällä haisee hiki. Täällä myöskin tuoksahtaa bensatyyppinen ratkaisu. Ja tämä johtuu siitä, että täällä viritetään laittomaan kuntoon mopoa. Aha.
1: Oli kesä, oli mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, vaaleanpunainen. Oli mopo, oli kesä. Oli mopo, kesä, kesä, kesä. Oli mopo, kesä, kesä, kesä.

0: Heine Rieha, tanssittajana Kesäjorma. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17. Halki helteisen, kuuman, kolean tai kostean heinäkuun.
1: Maasta se pienikin ponnistaa ja maaseudun kesämaisemiin sitä niin isot sekä perässä hiukan pienemmätkin kaipailevat suven koitteessa, suven saapuessa, suven ollessa. Siis niihin vuosiin, jolloin ne kesät tuntuivat pitkiltä ja todennäköisesti vääränlaisen muistikuvan mukaan aina paistoi aurinko silloin ennen. Näissä tunnelmissa on seuraavaksi kuultavassa maalaistiekappaleessaan Anna Hanski.

Batman jälleen viestitteli tapojensa mukaisesti tuon Anna Hanskin maalaistiekappaleen aikana tänne Heinerie-ohjelman lähetysyksikköön Lepakko luolastaan, ja hyvä näin. Viestejä saa tulla. Batman kirjoittaa, että terveisiä vaan kaikille paitsi Helsingin Jokereille. Siksi ei Helsingin Jokereille, että se joukkue tuo hänen mieleensä joka kerta erään Gotham Cityn inhokeista, eli siis tietysti paikallisen rikollisjokerin. Batman kertoo viestissään muuten, että ruuvaavat ja säätävät Batman-autoa Robinin kanssa omassa kammiossaan, ja mitään erityistä vikaa autossa ei kuulemma ole, mutta Batmania hieman huolettaa se, että mahtaisiko hän pärjätä menopelilleen enää, tai siis menopelillään tässä pitää lukea ja lukeekin, enää edes siis Valtteri Bottakselle. Batmanin viesti ja varoitus ja kehoitus muuten jokaiselle on se, että vain selvänä rattiin ja talla pohjaan pelkästään maidon voimalla. Batman päättää viestinsä mansikkimaiseen ja muurikkimaiseen tapaan, että ammu!

Ei kannettu vesi kaivossa pysy, mutta laulava kaivo kylläkin reporankana rannalla. Tämän totean siksi, että äskeisen rantarallin esitti Raptori-yhtiöstä tuttu Tero Kaivo Kaikkonen. No mutta mitäs elävää musiikkia sitä olisi tiedossa, jos aikakoneella pääsisi takaisin vuoteen 1990? No kolmas nainen näyttää keikkailevan ainakin Lahdessa, Punkaharjulla ja Virroilla. Lapinlahden linnut Helsingissä, Tampereella ja Vantaalla sekä Juliet Jonesin sydän Lappajärvellä, Lestijärvellä ja Lappeen rannassa. Soittivatkohan Julietit Lappeenrannassa tuolloin sen kesäkappaleensa Aurinko rannalle? En tiedä, mutta nyt ainakin soittavat tosin levyltä.

0: Kesäjorman tanssitahdittama Heinäriehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kuin heinämies.
1: Kuulussa Juliet Jonesin sydän kappaleessa Aurinko rannalle. Sen tekstissä oltiin Ullakolla, josta löytyi vanhoja kasetteja, joihin joku oli joskus äänittänyt surfimusiikkia, muun muassa Beach Boysilta ja duolta Chan et Dean. Ja että millaistako noin niin kuin esimerkiksi on se Chan et Deanin surfimusiikki? No, muun muassa tällaista. Tämän rantabiisin nimi on Surf City.

Se oli näin musiikkinäytelmä 60-luvulta, josta välillisesti Heinariha siirrettää kuulijansa erääseen 70-luvun klassikkoteokseen. Tuolloinhan Deep Purple julkaisi kappaleen Smoke on the Water, ja tämän välillisesti 70-luvulle siirtyminen, se tarkoittaa sitä, että Smoke on the Water kuullaan nyt suomenkielisenä eläkeläiset yhtyeen versiona nimellä Savua Laatokalla. Tällä tapaa pääsemme kivasti samalla menneen juhannuksen juhannusmuistoihin.

0: Mikko ja Hilkka eivät suostuneet tanssaamaan. Raimo taskusta kaivoi savukalan ja alkoi sitä tanssittamaan. Humppa pumpuista parhain oli sammunut navettaan. Aimo hauesta hanurin laittoin, minä vehkeen lampaille vein.
1: Kokossa humppaan.
2: Olen tulessa.
1: Kokossa humppaan.
2: Juhan nuksena.
1: Kokossa humppaan.
2: Olen tulessa.
1: Kokossa humppaan. Juhan nuksena.
3: Tuon eläkeläisten Savua laatokalla kappaleen aikana tänne Heinäriha-ohjelmaan saapui savuviesti Tex Villeriltä, joka savuviesti, että hän muistaa erittäin hyvin juhannukset 88 ja 89, jotka hän vietti Suomessa. Hän oli tuolloin ratsastanut tänne Suomeen intiani ystävänsä Tiger Jackin kanssa Rantarock-tapahtuman takia. Tex savuviesti, että hän oli tuolloin kuullut jonkin sopivan oloisen talousihmisen, sellaisen kuin Sabrinan esiintyvän Rantarockissa. No, noiden molempien juhannuskeikkojen jälkeen Tex oli mennyt Sabrinan puheelle ja tarjonnut hänelle keittiöhommia Villissä Lännessä, jossa Texillä oli keittiössään jo siihen aikaan induktioliedet ja leipäkoneet. No, Sabrina oli kuitenkin kohteliaasti kieltäytynyt molemmilla kerroilla tarjouksesta ja todennut, että hän haluaa ansaita leipäkoneensa keikkoja ja levyjä tehden. No okei, oli Tex todennut.
4: Boys.

0: Purki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesä Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Se on, kuulkaas, tytöt ja pojat, niin, että kuumaa kesää on tarjolla useiden levytysten muodossa, joista tunnetuin ja ensimmäisenä mieleen tuleva on sen Popedan Kuuma kesä. Popeda saa nyt kuitenkin pakittaa esiintymislavalta Jimi Hendrixin tieltä, joka esittää

kappaleensa Long Hot Summer Night, eli niin kuin että pitkä kuuma kesäyö. Annapas Henkka kitaran palaa, mutta älä palaa itse. Hierom iholle hieman lisää aurinkovoidetta.

Jimi Hendrix ja Longhead Summer Night, nämä kappale, jonka aikanaan jimppaa Littlesti, silleen niin kuin vähän ja hienotunteisesti strippasi, jättäen toki hatun päähänsä sekä sifonkihuivin kaulaansa. Jalassaan hänellä oli tuon kuumottavan kappaleen lopussa ainoastaan kotimaista alkuperää olevat uimahousut. Hyvä Jimi, herra Hendrix, suosippas suomalaista.

Tämä oli duo-esitys duolta nimeltä Petsia. Kappale oli nimeltään Vaatteet vähenee ja saa ne kesällä tietenkin vähetäkin tosin tyylillä. Vaatteiden tarve täytyy tietenkin arvioida joka aamu, oli sitten kesä, syys, talvi tai kevät. Ja välikausitakkikin voi olla joskus tarpeellinen. Vaan nyt musiikkiin ja mikäpä kuuluu suomalaiseen kesään noin musiikillisesti paremmin kuin niin. Nimenomaan. Juuri se, siis tango.

Kiitos yhtyön vanhempia pojat tuosta kiihkeäsevyisestä tangosta. Mutta nyt telkkari auki, nimittäin pyörivät tänäkin suvena, kuten tiedämme, ne James Bond-leffat. Ja jaha, tänään on Bondina Pierce Brosnan ja leffa on nimeltään Tomorrow Never Dies, huominen ei koskaan kuole, vuodelta 1997. Ja tuo Pierce Brosnan, hän on kova biasnemään aina vapaa-ajallaan. Joo, kyllä, kyllä. Heinärihasta tällä erää ja tältä erää heipat. Nyt keskityn kuvalliseen Bond-tarjontaan.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllä. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musi Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: No niin, mitäkö tehtäis, sikako pest? No niin, mitäkö tehtäis, sikako pestäis? Tai ei sittenkään. Annetaan sian ryvetä suvisessa savessa kesästä nauttien. Laitetaan sika suihkuun sitä vasta lähempänä joulua. Se on muuten musiikin erikoisohjelmaksi nimetty rockkornia, mikä vie tässä puolen Suomen radion ohjelmallista lähetysvirtaa eteenpäin. Juontoduunin duunaa minä, Jorma Hietamäki, joka ehdotan lievän hien pintaan nostattavaa kesäjumppatwisti-säveliä tähän alkutahdeksi.

Hän oli tänä vuonna 85 vuotta täyttävä Chubby Checker, joka aina vuonna 1961 ehdotti tuohon kuultuun tapaan, että twistataanpa taas samaan tapaan kuin twistasimme edellisenä kesänä. No, hänellä on perustetta todeta noin, koska vuotta aiemmin, vuonna 60, häneltä julkaistiin kappale Twist ja sitten vuotta myöhemmin tämän Let's Twist Again. Twistin tanssiminen muuten sujuu Chubby Checkerin määritelmän mukaan, kuin kaivaisi selkänsä pyyhkeelle ja samalla tumppaisi tupakkaa maahan molemmilla jaloillaan hieroen. No, mikäli näin on, niin twistataanpa lisää, ja nyt twist-tahdittajaksi vaihtuu yhtye Dire Straits-biisillään Twisting by the Bull.

Tämä uima-altaan äärellä tapahtunut twistaus on Dire Straitsilta sellainen vuonna 1983 julkaistu hupailuväliteos bändin isompien projektien virkistykseksi. No pysytäänpä rockkornian musiikkivalinnossa yhä edelleen 80-luvulla ja twist-meiningeissä tavallaan. Siis tavallaan, sillä Tanita Tikaramin suurin hitti Twist in My Sobriety ei varsinaisesti tanssituta, vaan sillä hän viittaa tällä kappaleellaan raittiuteen tosin hyvin monimielisellä tavalla. Tämä syksyllä 88 julkaistu biisin nousi Suomessa suosioon suureen seuraavana vuonna 89, ja Tanita Tikaram oli myös kesän 89 eräs Ruisrokin pääesiintyjistä.

Hän oli yhä edelleen uutta musiikkia julkaisevan Tanita Tikaram, jota 80-luvun lopun Twist My Sobriety-aikaan ihan vakavasti joissakin lehdissä epäiltiin Elvis Preslin tyttäreksi samanlaisten kasvon piirteiden ja samantyyppisen hiusrakenteen takia. Tämäkös Tanita itseään saattoi kenties jopa huvittaa. No, Tanita Tikaram ei ole Elviksen tytär, mutta Rockcornian seuraava esiintyjä, hän on Elvis himself. Suomeksi nimellä Talven kylmät kyyneleet nimetyn laulun Elvis Preslin levytti vuonna 60 otsikolla Summer Kisses Winter Tears.

0: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: No mutta. Itse Elvis Presleykin vaivautui tähän meneillään olevaan Rockkornia-ohjelmaan, siis tähän jaksoon. Ja kiitoksia Elvis huomiosta. Muistan, kun Elvis Presley kuoli elokuussa 1977 ja aika oli sellainen, että uutisen huomasi, jos luki lehden tarkasti. Itse pongasin Elviksen kuolinuutisen silloisesta Vaasa-lehdestä, jonka eräälle sivulle se oli sijoitettu suht huomaamattomasti. Toisin olisi nyt vastaava tapaus käsiteltäisiin isosti ja monesta näkökulmasta. Mutta takaisin Twistin pariin, jota tässä ohjelmassa on kuultu jo muutamaan otteeseen. Timo Jämseen julkaisi The Strangers-yhtyeen säestämänä Yyterin Twistin vuonna 1963.

Hän oli Timo Jämseen, niin tai aivan oikeasti aikuisten oikeasti hän oli Keijo Ahola, joka tuossa lauloi Yyterin twistin, kun Keijo Ahola oli Timo Jämsenin oikea nimi. Saman kaupungin eli Porin poikia muuten kuin Danian vieläpä samana vuonna 1942 syntyneitä. Niin monen kertaan kuin onkaan kerrottu, niin kerronpa taas, että Yyterissä tapahtui jotakin ainutkertaisen historiallista juhannuksena 65. Siellä mahdollisesti suoritetusta twistaamisesta en tiedä, mutta The Rolling Stones konsertoi tuolloin ensimmäistä kertaa Suomessa. Vuonna 65 biisi Cello's Love ei kuulunut rollareiden ohjelmistoon, sillä sehän on bändin uutta tämän vuoden tuotantoa.

The Rolling Stones ja 2026 vuosimallia oleva juttu nimeltä Jealous Lover, eli mustasukkainen rakastaja. No, pitäydytäänpä samanvärisissä sukissa seuraavankin esityksen ajan, kun kanadalaismuusikko The Weeknd tulkitsee alkuaan jo vuonna 1971 levitetyn kappaleen Jealous Guy. The Weeknd'in versio on 3 vuoden takaa.

The Weeknd, siinä tulkitsi John Lennonin tekemän ja Lennonin itsensä vuonna 1971 levittämän biisin Jello Sky, jonka ainakin Roxy Music on coveroinut The Weeknd'in lisäksi. Vaan mitäpä jos valitsisimme seuraavaksi Lennon numero 9 noin niin kuin musiikkimielessä ja sen verran myötämielistä nyökittelyä havaitsen tänne Rockkornia-ohjelman studioon, että ehdotus saa hyväksynnän. Tämän lento numero 9 viittaa John Lennonin esittämään ilmavaan levitykseen nimeltä Number 9 Dream.

0: musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: Muistaako joku muu? Minä muistan. Hassisen kone julkaisi ensi singlensä välittömästi voitettuaan rockyhtyeiden Suomen mestaruuden keväällä 80. Tuon ensi singlensä A-puolella Hassisen kone esittää itse itsensä, eli biisin Hassisen kone, ja singlen B-puolelta löytyy sitten kappale nimeltä Columbia Orkesteri. Columbia Orkesteria voi nyt kuunnella vaihtoehtoisesti Columbian sanan B-kirjaimella ja P-kirjaimella, sillä ensisin kun kanteen kappaleen nimi on kirjoitettu käsin nimenomaan kovalla P.

Tämä oli Hassisen kone, ja nyt kun saatiin kone käyntiin, niin eipä sitä sammutetakaan, vaan vaihtovirta menetelmällä se vaihdetaan mieskoneeksi. Sitä en tosin tiedä, että onko sellaista kuin vaihtovirtan menetelmää oikeasti edes olemassa. Tämä on mieskoneyhtyeen tuore julkaisu nimeltä Tehdään kesää.

Mieskoneen tehdään kesäuutuudesta. Mieskoneen tehdään kesäuutuudesta sitten kesään 66. Tuon suven heinäkuun lopussa Eric Clapton, Jack Bruce ja Ginger Baker, eli trio kokoopano Cream, molutti ensi konserttinsa, ja melko varma olen, että Crossroads kuului tuolloin Creamin repertuariin. Paikalla en tosin itse ollut.

0: Thank Eric Clapton, please, on vocal.
1: Siinä Cream livenä lavalla ja käsittelyssä biisi Crossroads. No kun tämän Rockhornia-jakso alkoi twist-biisillä ja muutamia muitakin twistejä ohjelmaan tuli sijoitettua, niin josko vielä yksi? Kyllä. Rockhornian päättää Juise Leskinen kappaleella Erkki Twistaa.

wire noises. He's banging on them bongos like

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Karjalainen syke. Musiikkia joka yl. Karjalainen syke. Musiikkia joka yllättää.

0: Paikallisten puolella. Paikallisten puolella.
1: Kuljin läpi aavikon, kahlasin läpi kuusikon.

Karjalainen syke. Vai Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: paikallisten puolella.
1: Me ollaan ne, jotka kerran kohtasi. Me ollaan ne, joita sattumaa

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

vaihtuu seuraavaan. Jos et sinä enää minua toivo, joudun.

0: mitä minä olen ja sua en saa.
1: Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: rakastan.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

syke. Karjalainen syke. Musiikkia Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Oh, Father, tell me, do we get what we deserve?

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia jo. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten karjalainen syke. Paikallisten puolella.

7 hours, only 7 days, only 7 months. The 7th doctor said.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musi Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia joka yö. Karjalainen syke. Musiikkia joka yllättää.

Karjalainen Sy, Karjalainen Syke. Paikallisten puolella. Karjalainen Syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia jo Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia jo Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.